0: Nanok FM Pilarisa Rutin.
1: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuna utsivit torp. Sunniu saarit. I know, se kottuusa. Kisien niidu muotok tarappok. Fitness kieli miida asottin norit. Sukkussu niit sunniu saarit. Pussok unnu arsu. Happy aari arsu. Mempify. Mempify app download torp. Imna sorg. Mit ID er dorsu. Gidigit. Imminut asidigit. Sunniu saarit. Иллит илаасортаанерип намминер аруппат иллит сунгиисортарфи туккуллууни туллоо уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууни такус
2: силе финнуфишаккиша
3: иккеротиссаканнила го
2: сунамаана кана лима иссуа
3: атана лима киоски танама оннуанаарлуа тассиуссиса фо
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, nu taas ja saapu, tässä äppitaani kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangittu pisigaani, ehkä yksin tätä, ehkä ronnaa tappu.
3: Ataylu. Kaa uka suusi, ilmu sa äkki.
2: Maa maa joku kop nuulsi.
3: Ilmu sa kappi.
4: Lima Kioski asiit, käsutto leu, käsutto leu.
1: Nenok media mit pemki mit interneti tarik minutielungu illu ingerlenerani atulerluu pemki mit interneti tarnia ani kapilerartaajaringilak ikitsinnaalu akerannani maanikorpiak pisiguit qaammatitsiullit marlut akerassangilak inniminniigit 2311 mutsianerlutit imaluuniit nenok media nakatkiallikkut
0: nenok fm